Stefano Bollani, Riccardo Chailly og Gewandhausorkestret var det her i Gershwins Rhapsody in Blue. Nu skal vi have musik, der både gungrer og er yndefuld på samme tid.